punya gikan megala sa kabisayaan. Duna usay misikat ditong usa ka bisaya. Usa ka bisaya nga itumon dakon nga tao. Guwapohon, pero wa ko muliwat niya. Megala si Yoyoy Villamil.